kwan so na yɛn hwɛ sɛ obi a bɛde hyehyɛ so na aboa ma ɔman no nkyekyereɛ ne ne nka nkɔ no atumi awie mu die na yɛanyɛ ne saa ne yɛbɛkɔtena hɔ no mo san so kɔka yɛn sɛ gu yɛ yɛakyi anaasɛ yɛde gu yɛ dɛ mmefam ne yɛtena hɔ no mo yɛnhwɛ han